0: penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!